Рушиться найписьми тидна з Жаном Вербіжарєм. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.